Nen, Jehoshaphat, Ekaya. Sa mumma anyumtufuwa ni nyeni. Na nyuma awutu yeni. Sa hundi ya miaye, nene humabuwa, eti mwata.